0: ったりする感じがする。
1: What's the 17th of this period?
2: I'm getting it now. Stand by.